tinuod, murpa. Mukila ako og tao nga way suka-suka. Say gayon nga dunay magpasipala, kanimo bulak nga akong gipagamutya.